Hvor er det fire kan af? Bare her det tier. Bringing some maramatanga. Mai te hahiratanga. Ki tēnei hui huinga. Kei a koe!

Hvad er det for, jeg kan have? På i her i tida. Bringing some maramatanga. Mig til har hit atana. Gitte nej hui hui nga. Kære kvæ.